0: jerejeuf sek sunu yaay ñu koy gërëm bu baax baax
1: khadijatun sakanat bil qalbi
0: yow ñepp nga yene jam
1: yuzikallahu fi
0: darik bo genn xif bo kenn mar bo kenn rafle sek